0: așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare pe potecă, alergare viteză, mountain bike, orientare sportivă, plus probe family și cursa copiilor. Prinde locurile Early Bird. Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro. Vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru a

0: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
1: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: primăvară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Campionatul Național de Off-Road GD365 prezintă etapa a patra, Trofeul Maramureșului, Royal Alpin, ediția aniversară Extreme Adventure, 20 de ani. După un deceniu de așteptare, spectacolul extrem e back in Maramu, vineri și sâmbătă. Trăiește adrenalina pură din probele de trofii. Iar duminică, 12 iulie, spectacolul total te așteaptă în Cafnic, pe pasul Rotunda. Obstacole de neatins, mașini duse dincolo de limită și motoare dezlănțuite. Trofeul Maramureșului Royal Alpin, Cafnic, pasul Rotunda, duminică 12 iulie. Detalii pe Facebook CN Offroad și Extreme Adventure. GD365. Aventura nu se oprește.
3: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
4: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
5: Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon? Luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul.
6: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Bass de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
7: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapiserie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumbac Ramforce la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Unde plecăm și noi vara asta?
9: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
6: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
10: Câștigă cu Fru.
11: Tu de ce ai luat 3 cafele?
12: Una pentru mine
11: și celelalte două
12: pentru energia de câștigătoare.
13: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
14: Acțiune!
15: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
14: E chiar zero.
6: Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
16: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: luat. Fular luat. Telefon luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Bass de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
1: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în 3 variante. Mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
2: Unde plecăm și noi vara asta?
3: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
0: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
4: Investește în economiile casei tale cu Brico! Până pe 1 iulie ai 10% reducere la instantul de apă caldă pe gaz Ariston la doar 973 lei și 15% reducere la panoul solar presurizat Fornelo 135 de litri la doar 1716,15 lei. Hai în magazin sau comandă!

0: cutie cu bomboane Toffifee, 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
2: Breaking news. Cercetătorii au găsit răspunsul la întrebarea care ne macină zilnic. Ce mâncăm azi? Wow! Prânz, cină sau desert? Răspunsul e același. Yummy! Gama de mâncare gătită de la Fru.
3: Uite de gătit! Vino la Fru, alege Yummy și poți primi 20% reducere până pe 7 iulie. Tot ce vrei tu în fiecare Fru.
4: Grecia, Turcia, Egipt. Abia aștept să mă relaxez.
1: Dacă ești client în rețeaua Telecom, prinde oferta Vodafone personalizată pentru vara ta. Ai acum Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, iar cu asigurarea de ecran inclusă 2 luni și asistență premium în call center ca 2 luni, vei fi cu adevărat relaxat. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro. Ofertă valabilă până pe 2 august în limita stocului disponibil. Vodafone.
5: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.

0: Până pe 30 iunie ai 20% reducere la mobilier de grădină, Tuborg, Coca-Cola, Fanta și 30% reducere la Matache Măcelaru. În plus, ai până la 70% reducere la Tex, colecția de confecții primăvară-vară. Carrefour.
1: Terasa ta e gata de vacanță? Hai să o pregătești cu ofertele Brico! Până pe 1 iulie, ai 30% reducere la setul de mobilier de grădină Derry la doar 699 lei și 30% reducere la setul de 2 lămpi solare Miria la doar 13,93 lei. Hai să vezi gama nouă de mobilier pentru grădină și balcon în magazine sau în aplicația Brico!
2: Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon? Luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Bass de la 12 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
4: Acțiune!
5: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
2: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
6: Vara magică este la Magic Summer Waves. Relaxează-te în zona de jacuzzi, în scaunele cu hidromasaj sau alege adrenalina pe topoganele pentru toate vârstele. Distracția e garantată cu Zumba, Aquagym, Spuma Party și programele de animație, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Vara magică este la Magic Summer Waves, în drumul taberei 115.
7: Ne întoarcem la hituri.

rare și apus de soare și bună dimineața la Zoo! 8 și 12 minute, Raluca Leahu sunt și rămânem împreună până la ora 12. Ce bine e, așa perfect, sub aerul condiționat. Așa am petrecut restul sâmbetei, m-am lăudat că fac, că drag, că deci știți cum? Numai sub el am stat. I-am jurat credință. Mergem mai departe. Să aveți o duminică frumoasă și mergem mai departe pe WhatsApp, adică la numărul 0748111550. S-au mai întors oameni din concediu. Cine și-a luat concediu mai devreme, acum este pe ștras. Ne salută și Portocală, o zi frumoasă, îți doresc și concediu plăcut, salut și toți colegii STB. O, da, bine ai venit și sper că ai găsit plajă, că ai găsit apă, că ai găsit ce căutai și te-ai găsit și pe tălică. Și că acum ești un pic mai refreșerizat pentru încă o zilișoară de muncă. Te pup și eu de pe plantație, Dane. Mulțumesc că mi-ai lăsat și mie un bilețel aici pe WhatsApp și stăm pregătiți și cu minți să ne simțim bine. Aia e că și asta este o treabă pentru care trebuie să faci efort. Alex Warren, Ordine.

0: Alea Frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
1: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
0: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
2: Farmacia inimii Catena.
3: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic, la nevoie pregătit.
4: Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

0: 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
2: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026.

0: copii bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Vrei baie nouă și cauți și montaj? Hai la Brico! Până pe 1 iulie, la Brico, ai 20% reducere la set WC suspendat solid ocroie, fără margine interioară, la doar 1159 lei. Și 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Brisca, la doar 974 lei. Hai în magazin sau în aplicație și alege și montaj de la Brico!
3: Rubrica de sănătate. Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp! Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
4: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește

0: Pământului.
1: Unde plecăm și noi vara asta?
0: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
3: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
4: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
5: Câștigă cu Fru!
6: Nu mai pot de calm, mi s-a topit tot cheful.
7: Hai la Fru să ne răcorim cu o înghețată.
6: Că bine zici, poate și câștigăm ceva.
8: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
9: Acțiune!
10: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
9: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
11: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Dragi, mic corazon, bam, bam, bam. Bună dimineața, 8 și 28 de minute. Mi-a tot scris aici portocală, zice, ți-am trimis ieri un video. Și eu, da. Mi l-a pus săracul înapoi. Și peste ce dau? Deci nu pot să cred așa ceva, nu. Prea emoționant. Foarte frumos că ai capturat momentul pe video. El și viitoarea soție în apa mării mi-a trimis momentul în care portocala a cerut-o de soție pe viitoarea lui soție, pentru că ea, evident, că a spus da. Deci nu mi-a venit să cred la ce mă uit. Aia zic că până m-am prins eu așa. Băi, Claudiule, deci n-ai cum, n-ai. N-am înțeles la ce m-ai pus tu să mă uit eu acilișa și te-am recunoscut pe tine și apoi și pe ea. Și deci, Doamne, deci nu, deci nu. Deci știi gestul ăla când își scoate el din gentuță, cum îi zicem ăla de poartă bărbații, borsetă. Dar, mă rog, o borsetă gen, așa, geantă, deci crossbody bag. Deci gestul ăla când se caută de ceva? Deci să-mi stăi inima în loc. Vai de capul meu. Deci vai de capul meu. Felicitări, este un moment foarte frumos. Mă bucur foarte mult că l-ai împărtășit cu mine, cu noi, că eu l-am zis la toată țara. Acum să știi, acum toți colegii tăi știe că vei fi om însurat. Nu ne chema la nuntă că n-avem bani. Deci liniștește-te dacă accepti. Dacă accepti să venim așa cu un cadou de bun simț. E viața grea. Fericire maximă îți doresc. Având în vedere că sunteți amândoi, lucrați în domeniu, eu cred că vă înțelegeți și mai bine. Deci și profesional să vă puteți susține, dar mai ales sentimental, emoțional, să fiți un sprijin unul pentru celălalt. Mă, ce frumos! Mă, nu! A, și acum vine cu... Așa și mă supără, zice, am cerut-o în direct la Mihailă, el este nașul. Nu! Am crezut că mie mi-ai oferit această oportunitate de a vedea prima acest mesaj. Da, glumesc, n-am cum să vă. Prima văd că este pus de mult mai devreme videoul și foarte frumos ai pus. Mihailă are ștofă de naș, deci nu lucrăm împreună. Iartă-mă că ci făcusei confuzie înseamnă. Așa. Mai greu cu memoria. Foarte frumos moment. Felicitările mele, multă fericire. Să știi că o să mă mai uit o dată la clip, că eu mă grăbi. Și când m-am prins de moment, zic, da, să zic repede pe radio, pentru că era timpul să intru. Sorin din Spania ne deranjează. Buenas dias din Playa Cambrils. Să aveți o zi frumoasă și fericită, cu dragoste pentru familia mea. Foarte frumos, mai puteți acolo în Spania, că din ce am putut eu să observ, este mai cald chiar și decât în Italia. Place mie să cred. Bună dimineața, oameni buni! Cum rezistați la căldura asta, ne întreabă și Călina. Eu sunt de obicei și o pârlă și când văd o leacă de soare, hop și eu cu cracii la frunzat. Numai că cu primăverile din buletin am realizat că soarele devine inamicul meu number one. A scris chiar one, mă! Bravo! A zice, și nu doar al meu, mașina de făcut gheață a cedat. Călcătorul și-a dat duhul și uscătorul de haine a plecat într-o lume mai bună și toate într-o săptămână. Ai, sună repede la cineva să vie cu un locuitoare. Aparent, aceste mașini care sunt concepute să producă căldură s-au supraîncălzit. Nu zice bine, m-am plâns suficient și ca să vă răcorez, vă aduc niște brigadeiro fără nimic. Deci, înțelegem, este un tort frumos care în secțiune arată de-ți vine să intri în calculator și Călino s-a încălzit toată planeta și nu mai se poate. Deci e supraîncălzeală peste tot și apoi eu cred că universul ne transmite un mesaj. Nu mai călca, nu mai spăla, nu mai usca. Așa. Și nu mai stăm nici la soare, că nu mai este chiar așa de sigur, cu stratul de ozon subțăiat, vin razele și ne arde pe pele. Nu mai este, plus că ei nu stă, ne stă bine bronzate, mă, eu nu știu cum, cui ar putea să-i stea bine bronzat femeie fiind? Da. Nu mă luați în seamă, să știți că m-am trezit și eu foarte devreme și glumele vin așa, știi? E, hai bă, stai puțin, adică nici ele nu s-au trezit bine. Bine. Un sărut cât o viață, trei sudesc cu Andra, Teo Rose și Andrei Rusu, ascultăm Noaptea ne fură iubiri și The Second Voice cu Let Me Be.
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Rubrica de sănătate.
4: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
5: Unde plecăm și noi vara asta?
6: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
7: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
8: 50 de miliarde?
9: Ce? Deficitul din nou?
8: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
9: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
8: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice.
9: Și al meselor neregulate.
8: Și pentru imunitate.
9: Lacium!
10: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
12: Campionatul ofertelor Brico! Până pe 1 iulie ai 10% reducere la tabla cu dată Smart Grill Lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și țigla metalică Smart diverse culori la doar 29,35 lei metrul pătrat. Hai în magazin sau comandă în aplicație să alegi ce intră în finală și profită de serviciile de montaj de la Brico!
5: Unde plecăm și noi vara asta?
6: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
7: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
13: Subiectul zilei.
14: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
15: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
16: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
17: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
18: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
17: Deci Belbital tratează căderea părului.
19: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank.
20: Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card Unicredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
21: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
22: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
23: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
24: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
25: Hai și tu la Bereria H! Miercuri, 1 iulie, Cargo urcă pe scenă cu un show live de neratat. Vineri, 3 iulie, ne vedem hashtag pe terasă cu Ștefan Orfescu. Iar sâmbătă, 4 iulie, sărbătorim Ziua Americii alături de Alexandra Crăescu. Detalii și rezervări pe bereriah.ro.
26: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro!
27: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
28: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
29: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: aici cu cele mai tari hituri și cei mai haioși ascultători. Și cu o vreme... Deci imediat mă uit să văd ce temperatură este astăzi. Deci la această oră în București, 24 de grade deja. Așteptăm o maximă de 35 de grade, iar mâine începem cu o maximă de 39 de grade. Nu știu dacă există, de fapt nu există cod portocaliu, aplicația mea l-a inventat acum și a pus portocaliu. Ce vorbești, mă? Roz. Este pe roz pus. Deci cod roz. E, deci nu e roșu, dar e... Ba da, măi, foarte cald ce ai. Așa, marți arată că, mă rog, ceva tentativă de ploaie, dar o maximă tot de 39 de grade, miercuri jumătate la sută, deci 50% șanse de ploaie și cu 37 de grade o maximă. De la mijlocul săptămânii observ că temperaturile încep să scadă, dar să scadă, adică nebunie, bine, progresiv, treptat, apoi joi 33, vorbesc de maximele, că alea ne dor cel mai tare, joi 33, vineri 31 și sâmbătă, bam, 24 de grade și în toate zilișoarele astea șans de ploaie, ploaie. Dar, mă rog, șansele de ploaie sunt la jumătate, deci poate să plouă, poate să nu plouă. Practic, n-am spus mare lucru. Ideea este că dacă începem cu 3 zile din prima, 3 zile, primele 3 zile din săptămână cu maxime foarte mari, aproape de 39 de grade, de la mijlocul săptămânii se răcește și se face chiar frumos. Atenție dacă plecați de acasă, cum o să plec eu mâine, adică lăsați geamurile, deci vedeți cum lăsați geamurile la casă. Că dacă o să fie iară ploi de alea cu ploi, știți? Vara sunt periculoase așa. Așa? Să nu vă ne trezim cu cu balconul inundat. M-am trezit eu cu balconul inundat cu nepoata mea în casă. Adică, deci, na. A venit o furtună de aia, deci de-aia, mă, deci nebunie maximă de a inunda străzile în 15 minute. Era, o lăsasem acasă. Da, o lăsați în casă, aibă grijă de casă, adică să închidă, da, și nu le-a închis, nu, de ce? Era pe telefon, asta nu pot să uit, deci, ce făceai? Păi era pe telefon, nu știu, mi-am dat seama că am auzit așa că tună, că da, nu, mă, deci ăștia, mă, deci aveți grijă de copiii voștri, de nepoții voștri, aveți grijă că ei nu se pot proteja de fenomenele naturii, pentru că sunt pe telefon. Și pe telefon sunt ca într-o mini-transă. Adică se detașează, știi ce înseamnă mini-transă? Deci se detașează, deci se scindează, știi? Mintea conștientă e plecată la plimbare și o parte din ei este foarte absorbită de ceea ce fac. Deci, că fac Instagram, că TikTok, că la ce se uită acolo. Și se detașează de mediu. Adică nu mai prelucrează bine informațiile care vin în mediu. Că tunete, că fulgere, că aulă, a intrat apa în casă. Înțelegeți? Deci trebuie să fii foarte atenți. Foarte, foarte atenți. Bună dimineața, Virgil. Mulțumesc pentru mesaj. Bună dimineața, Pitești, Andrei, Cătă și Didi. Pleacă la mare, zice, când ajunge ne punem un pahar de vin și ne închipuim că suntem acolo de 5-6 zile pentru că ei vor merge doar pentru o noapte. E bine, mă, vezi? Noroc că avem imaginație, că așa ne mai scoatem și noi. Mor după tine, mor după tine. Lazy El și Joe și apoi Old Friend cu Vescan.
1: Îmi faci un smoothie delicios.
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă combina frigorifică Beko 316 litri cu 199 lei extra discount. Hai nap! EMAG.
4: Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon? Luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Bass de la 12 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
5: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de oferta

0: și bugetul și ziua.
1: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
2: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
3: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldis mici de porc și vită 800 de grame, 15,99 lei. Delaco de sandwich, mozzarella felii de 200 de grame, 10,99 lei. Și la minut muștar de 425 de grame, 5,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
5: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
6: Tricou norocos, luat. Fular, luat. Telefon, luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Bass de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
7: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
8: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla, cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
9: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Unde plecăm și noi vara asta?
11: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
12: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
13: Breaking news. Cercetătorii au găsit răspunsul la întrebarea care ne macină zilnic. Ce mâncăm azi? Wow! Prânz, cină sau desert? Răspunsul e același. Yummy! Gama de mâncare gătită de la Fru.
14: Uite de gătit! Vino la Fru, alege Yummy și poți primi 20% reducere până pe 7 iulie. Tot ce vrei tu în fiecare Fru.
15: Grecia, Turcia, Egipt. Abia aștept să mă relaxez.
3: Dacă ești client în rețeaua Telecom, prinde oferta Vodafone personalizată pentru vara ta. Ai acum Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, iar cu asigurarea de ecran inclusă 2 luni și asistență premium în call center cadou 2 luni, vei fi cu adevărat relaxat. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro. Ofertă valabilă până pe 2 august în limita stocului disponibil.

0: Radio Zoo, Heartbreak am ascultat cu Ellen Parker, Matthew Bento și Addy B. Bună dimineața, 9:11, 911 practic. Eu sunt Raluca Leahu și stau cu tine până la 12. Îmi spune George Raul pe WhatsApp, Raul din Baia Mare, cum se intitulează el, ne întoarcem din Tasos cu gașca și am o întrebare pentru tine. Cum este apa în Tasos? Ceva incidente cu pești? Iepuri? Știu că se zice că n-a ajuns până acolo, dar mai te uiți? Mai știi? Așa. Aștept cu interes un răspuns din partea ta, la modul foarte serios. Când mă gândesc dacă pot să prind și eu 3 zile în Tasos, adică mă duc acum la Etalia și mai vreau 3, mai că nu, mai mult nu se poate, dar măcar alea 3 de să nu stau cu frică de șerpi, balauri și alte givine în apă. Asta zic. Că nici nu știam că există așa ceva. Dar apoi dacă nu există, se face între timp. Natura lucrează și face alte ființe. Eu știu că sunt ființe. Nu vorbește răutatea din mine, ci frica din mine. Deci, uite un mesaj frumos de la enoriașul nostru Cristi către enoriașul nostru Portocală. Deci oameni care se cunosc doar prin intermediul comunității Zoo, așa, sună destul de, nu am găsit altă, găștii Zoo, comunitate sună și cam comunist așa, dar nu găsi alta, zice casă de piatră domnului Portocală și soției, domnul Portocală. Eu sunt prezent și azi alături de voi, dar pe modul leneș, deoarece nu pot dormi din cauza căldurii. Aud că și voi vă plângeți de canicul, așa că mă gândi eu în ideea capului din gândul meu. Ai de capul meu. Dacă Raluca ar pune colindă la Radio Zoo, creierul va înțelege că a venit Crăciunul și va trece pe modul iarnă și nu ne va mai fi cald, ci frig. Pentru mai multe idei, zice like masiv, share, follow. Le-a scris așa. Cuvânt cu cuvânt, deci într-o engleză românească, o zi răcoroasă să avem. Mi-a plăcut. Că eu am citit like, nu like. Deci like masiv, share, follow. Uite, îți dau eu un like masiv și cu al meu și cu ce mai primești, să adună și se face masiv. Nu știu dacă reușim să păcălim creierul în așa hal. Trebuie întâi să-l relaxăm, ceea ce înseamnă să-l deconectăm de mediul ăsta unde e foarte cald și după aia să-i sugestionăm că ia uite, a venit Crăciunul. Altfel, nu. Cred că căldura va învinge. Și moldovenește, da. Bună dimineața, și pe mine mă interesează cum stă treaba cu peștele iepure în Tasos. Vezi, Stelu? Asta zic. Că mai merge lume, nu merge în Creta unde au zis ei că e. Sau în Atena. În Atena nu poți să înnoți decât în fântâna arteziană a lor murdară din Atena. Mă scuzați, dar așa era. Și în Tasos ne interesează că e mai acilișa, mai aproape, mai la o aruncătură de băț. Știți? Așa. Haide că poate primim un răspuns. Aceasta este cea mai potrivită melodie de ascultat pentru noi. Ina spre mare. Vă ascultăm de pe autostrada Soarelui Indul spre mare. Dani, Francisca, Cătă, Anto, Ionuț și Maria, vă pupăm să aveți o zi frumoasă. Asta, comunitate! Bravo, mă! Te salutăm de la Iași, Roxana și finuțul Darian, pupicei. Și apropo de nepoată, am zis că cu nepoata în casă mi s-a inundat balconul. Zice, și a mea nu vede, n-aude, este non-stop pe telefon. Ea i-a dat și numele, eu vreau să nu-i spun numele. Zice, o să fie surprinsă când o să-și audă numele la radio. Suntem în drum spre România. Păi vrei, mă, să-i zice numele? Nu se supără fata că noi suntem... Noi... Când ne întâlnim așa de generația asta, putem să fim nesimțiți, adică... Și că nu vrem să se supere, da? Ema mi-a scris acest mesaj. O să fie surprinsă când o să-și audă numele radio. Hai că deja s-a dus mesajul, poate nu prinde decât Alessia Valentina. I-am dat numele, dacă tu l-ai spus. Așa, te pupăm, Alessia Valentina. Rămâi, măicuță, în telefon, că acolo este viața, adevărul, calea, adevărul și viața. Așa. Mă, sunt și răutăcioasă, trebuie să recunoști. Și să mă accepți așa dacă poți. Ascultăm piesa nouă de la The Motans, La Galop. Apoi Mira cu Tălpile Goale și Nicky Jam cu J Balvin, Echiz.
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Tati, am de predat tema la mate.
4: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
3: Știi ce ai de făcut?
4: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
5: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă televizor TCL 139 cm cu 240 lei extra discount. Haide!
6: EMAG. Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapiserie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumbac Ramforce la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Unde plecăm și noi vara asta?
8: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
9: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.

0: 30 iunie ai 20% reducere la mobilier de grădină, Tuborg, Coca-Cola, Fanta și 30% reducere la Matache Măcelaru. În plus, ai până la 70% reducere la Tex, colecția de confecții primăvară-vară. Carrefour.
1: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
2: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
3: Bucuria gustului.
4: Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon? Luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Buzz de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
5: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri!

0: și bugetul și ziua.
1: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
2: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
3: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Grecia, Turcia, Egipt, abia aștept să mă relaxez.
5: Dacă ești client în rețeaua Telecom, prinde oferta Vodafone personalizată pentru vara ta. Ai acum Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, iar cu asigurarea de ecran inclusă 2 luni și asistență premium în call center cadou 2 luni, vei fi cu adevărat relaxat. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro. Ofertă valabilă până pe 2 august în limita stocului disponibil. Vodafone.
6: Da, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte, tu nu. Ia-ți Dream & Co.
7: În perioada 25 iunie-1 iulie, ai înghețată Dream & Co. Diverse sortimente, 900 de mililitri, la doar 14 lei și 39 de bani. Mega imaj, bun pentru noi toți.
8: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
9: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
10: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Nicki, Nicki, Nicki Jam și J Balvin e Keys am ascultat la Zoo. Bună dimineața din nou! Am întrebat un ascultător, doi, dacă în apele din Tasus putem să notăm liniștit, să facem flic-flacuri, să naja. Deci, stai să mă uit. Jurge Raul, mulțumesc, mi-a răspuns. Foarte caldă apa, că am întrebat cum e apa, fără iepuri. Foarte caldă, fără iepuri. Vă dați seama că așa o să rămână. Și Grecia o să-i rămână numele așa. O să pună pe... o să pună pe steagul lor și un iepure trebuie să pună. Trebuie să pună. Da, nu sunt mândri săracii, li s-au necat apele puțin, pentru că multă lume s-a speriat, dar am înțeles că au sub control situația, e monitorizat de mult timp, să face ce să face, să vânează, să... așa. Deci dacă îl vânești și nici nu poți nici să-l mănânci, că n-auzi că nici nu e bun și nici de mâncare, nici să n-o spă lângă el nu e bun, la ce e el bun? Dom'le, da, m-am făcut rea, deci eu nu știu că m-am făcut așa cinică. Să știți că burnout-ul, deci, este asociat cu cinismul. Deci când ești foarte epuizat și nu mai te-ai relaxat de mult timp, devii foarte cinic. Studiile văd că au dreptate și în cazul meu. Deci foarte caldă, fără iepuri, deci haideți să notăm. Dacă cineva s-a mai dus în Tasos, mai strâng și eu niște păreri aici ca să pot să mă agăț de niște... de o bază de date mai consistentă. Bună dimineața, draga mea, îți doresc o vacanță plină de liniște și multă sănătate, să ne auzim și la venirea ta înapoi la radio. Cu respect, a ta consumatoare de Radio Zoo, Florinela. Mulțumesc, Florinela, așa și eu sper să fie bine, să fim bine toți, atât cât se poate. Cosmin, bună dimineața, vă salut din Londra, vreau să zic că o zi frumoasă domnului Dorel Țugui din Turda, bravo! Bună dimineața, Mariana din Comănești, Bacău, mi-ai schimbat starea auzindu-te, sunt un pic tristă. Gândul îmi zboară la fiul meu, Robert, și soția lui, Maria, plecați în Franța. Dureroasă despărțirea, dar totodată fericită pentru ei, că îi știu bine. Grea despărțirea, pentru că s-au căsătorit pe 11 iunie și pe 13 au plecat. Fir ar să fie... de ce nu te-ai dus și tu cu ei? Să le faci zile senine. Amândoi ziceau 20 de ani, tineri dragii de ei. Așa, tineri, atunci te înțeleg. Deci, sunt lângă tine, surioară, într-adevăr, 20 de anișori și să-i vezi așa cruzi cum pleacă. Cum pleacă ei. Da, se descurcă, se descurcă, fii atentă. Au Waze, deci au Google Maps, au ChatGPT. Practic, mă, noi să fim doar un suport așa emoțional, că în rest ei se descurcă mai bine decât ne descurcam noi când opream fiecare taxiul și întrebam: nu vă supărați, intrarea Episcop Radu, strada, așa. Și tot nu înțelegea nimic, nici după ce mi-explica. Pentru că explica așa cum putea și el, săracul. Așa, o aștept la caveluță pe soția mea, Diana, și ascult Zuca în fiecare duminică. Îmi scrie Iulian, atașată, având o poză în care are un soi de hamac, un balansoar. Și a făcut două cafeluțe pentru el și soție. Mă, astfel de momente în cuplu, în familie, când cei doi prind un moment liber și își beau cafeluța împreună, este divin. Este divin, da. Așa. Bună dimineața, Raluca, Sorin și Dorina din Oradea. Mi-arată că acolo la ei sunt 27 de grade. Se simt ca 29. Nu mai spune. Da, ce să facem? A luat-o de vreme Oradea cu căldura. Bună dimineața, Claudiule, nu mă bucur de necazul omului, nu mai râde. Anii în care nu dormim, Smiley, Vela și Connector, Solo Tu, Costi, Adrian, Șaguna și Benzol, ca așa se poartă câte trei artiști pe piesă, și Analog de la Unica, Delia.
1: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
2: construiești sau renovezi, alege din oferta și la prețurile Brico. Până pe 1 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de articole Simiat și 15% reducere sub formă de voucher la gama de uși PVC pentru interior și exterior. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Unde plecăm și noi vara asta?
5: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
6: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
7: Vacanța nu este doar o plecare. Vacanța este dorită, așteptată, planificată. Este momentul tău alături de cei dragi. La Christian Tour știm asta și ne ocupăm de fiecare dată să-ți oferim vacanța așa cum o visezi. Nu rata premiile puse zilnic la bătaie în Morning Zoo și profită de promoțiile de pe christiantour.ro. Iar pentru marele premiu, ți-am pregătit un voucher de 1500 euro să îți petreci vacanța în Grecia fără compromisuri. Christian Tour. Vacanțe cum toate ar trebui să fie.
8: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Unde plecăm și noi vara asta?
5: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
6: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
9: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante. Mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
11: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon? Luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul.
6: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Bass de la 12 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
13: Campionatul Național de Off-Road GD365 prezintă etapa a patra, Trofeul Maramureșului, Royal Alpin, ediția aniversară Extreme Adventure, 20 de ani. După un deceniu de așteptare, spectacolul extrem e back in Maramu. Vineri și sâmbătă, trăiește adrenalina pură din probele de trofii. Iar duminică, 12 iulie, spectacolul total te așteaptă în Cafnic, pe pasul Rotunda. Obstacole de neatins, mașini duse dincolo de limită și motoare dezlănțuite. Trofeul Maramureșului Royal Alpin. Cafnic, pasul Rotunda, duminică 12 iulie. Detalii pe Facebook CN Offroad și Extreme Adventure. GD365. Aventura nu se oprește.
14: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
15: Acțiune! București! Ilfov! iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
16: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
17: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: Delia și Analog, pe multe înalte, cântă pe niște note care te ridică la cer și dincolo de el. Este bună, nu, de cafeaua de la ora 10. Și sunetele înalte te pot trezi. 9:49 de minute în acest moment fix la Radio Zoo cu mine, Raluca Leahu. Ne bucurăm de o duminică de iunie și de final de iunie. Nu, nu, nu, nu, vara nu va trece foarte repede. Nu vreau să o las să scape așa ușor. Bună dimineața, Ralu, cu mașina încărcată de parcă mă mut și cu Zoom difuzoare am plecat în concediu, mă îndrept spre România să-mi sărbătorez ziua de naștere. Cheful diseară la mine, la Uravița, cu familia, tețucă Nadia. Vacanță plăcută! Mulțumesc! Avem tricou la fel! Suntem îmbrăcate la fel, cu tricou negru, cum sigla Radio Aventura. Ce drăguț! Suntem gemene! Bună dimineața! Oh my God! Robert Olandezu, Robert Olandezu, care el este și bunic. Deci nu vreți să știți cum arată el și a făcut poster, deci leșin. Și a făcut poster. Uite, foarte creativ. De altfel, să ai un bunic așa, este foarte bun. Și a făcut poster el cu, cu nepoțelul în brațe. Evident, în cealaltă mână ține un megafon. E pe un stadion. E îmbrăcați amândoi. Sunt îmbrăcați în... echipamentul FCM Bacău. Deci totul este galben și albastru în toată poza. El este foarte fericit. Nepoțelul este nenorocire de dulce. Hai să-l auzim.
1: Bună dimineața, Raluca!
0: Bună dimineața!
1: Bună dimineața, Radio Zoo!
0: E dat pe repede.
1: Bună dimineața, Bacău!
0: Salut!
1: Da, 23 de grade. Iar activitate și azi. Și încă ce activitate?
0: Ulu.
1: Bară la bară. Oh. Am zis că se întâmplă ceva în Bacău și noi nu știm. Dar în fine, nu e treaba noastră, Raluca, nu mai intrăm iar în chestii de genul ăsta, că e cancan. Este...
0: Că eu oricum nu le înțeleg, deci poți să zici. Da?
1: Îți mulțumesc că prin emisiunea ta îmi dai voie să mai pun Bacău pe harta României. Și totodată vreau să mulțumesc unui prieten apropiat, unui domn doctor Bogdan Manole, șef secției chirurgie Bacău, pentru modul și felul de a lucra și avea empatia față de oameni. Și
0: ia uite ce
1: felul
0: frumos.
1: Cum face datoria și salvează vieți.
0: Bravo lui!
1: Omenești, inclusiv pe a mea. Mulțumesc dunașul meu, Serviciu Echilariu, pentru tot sprijinul care mi l-a acordat. Și viața e frumoasă, Raluca. Îți mulțumesc din suflet, salut toți prietenii mei, copiii, familia, nepotul. Eu am 50 de ani recent, mă simt ca la 28, să știți. Mergem înainte. Îți mulțumesc încă o dată. Te pup și te îmbrățișez, același îmi vreau altul, Robert Olandezu.
0: Frumos, s-a schimbat un pic. Vedeți, mă, cum iese omul după încercări. Iese, nu știu, mă, mai... Parcă mai cu mintea mai deschisă, mai nu că nu i-a avea, dar parcă e ceva, e un aer, e un ceva acolo de bine, e un vibe și mai pozitiv decât îl simțeam înainte, bravo, felicitări, sănătate maximă și mă bucur că există medici și știam, așa, bunii în general salvează vieți, cam că au empatie sau nu, unii nu putem să le cerem prea mult, așa. Bun, și mă bucur pentru tine și pentru nepoțelul tău, frumoasă poză, oricum o fi de la nepot, știi că asta e când devii și nepot, ai o generație și mai micuță, de și mai tânără, și dacă bei după el se ia aerul ăsta fresh, așa, tânăr, energia asta, mă, nouă, frumos, frumos de tot. 7 minute până la ora 10, suntem aici cu Boom Buddy, Akon, Shaggy și Aidonia și cu Bad Bunny, cu toată lumea din lume, Nueva Iol, așa încheiem noi ora 10, dar rămânem împreună aici până la 12.
2: Ai inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce 340 de grame, 4,99 lei, Hochland Cașcaval de 600 de grame, diverse sortimente 29,99 lei și Five Continents smântână 900 de grame, 27,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
3: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card Unicredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
4: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai Butter Cheese Felii Milbona 400 de grame la 11,49 lei, Prosecco Doc Spumant Rosé Alini 0,75 litri la 17,99 lei și Mango la 4,99 lei bucata. Lidl, de 15 ani știi că merită.
5: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociup, vindecare fără scârpinare.
6: Tricou norocos, luat. Fular, luat. Telefon, luat. Ah, gata.
3: Acum să înceapă meciul. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Buzz de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
7: Vara, schimb centrala cu prețurile Brico. Până pe 1 iulie ai 300 de lei sub formă de voucher la centrala termică în condensare de 24 kW Ariston HS Premium la doar 3147 lei. În plus, beneficiezi de 10% reducere sub formă de voucher la gama de țevi și fittinguri din Cupru. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de 2 ori diferența la Brico.
8: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticona care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
9: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
3: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
11: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Acțiune!
13: București! Ilfov! iPhone de la 0 euro!
12: 0 euro?
13: Cred că e greșit prețul.
3: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
14: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze, o creație Pizza Hut.
15: Ne întoarcem la hituri.

0: dimineața, Radio Zoo cu tine oriunde te-ai afla. 10 și 12 minute, bună dimineața și la Dublin în Irlanda. Îmi scrie Cătălin, nu avem pești iepuri, dar macrou, după care în acest moment merg la vânătoare, la vânătoare de macrou. Vă pup, deși avem doar 14 grade, îi se poartă tricou, spor la cafeluță, cu drag, Cătălin de la Dublin. Mai ești și arogant, Cătălin, să porți tricou la 14 grade, înseamnă că ești în formă. Bravo! Este foarte bine că nu aveți pești iepuri, că împușcam doi iepuri dintr-un singur pește. Nu știu cum e vorba, doi iepuri deodată, da? Nu era așa. Bine că n-aveți, aia zic. Să aud cât mai multe astfel de propoziții. Bună dimineața, sunt Georgiana, soția lui Claudius. Mulțumim tuturor pentru urările frumoase. Ce drăguț, Georgiana, cea care a fost cerută recent în căsătorie, în direct în emisiunea lui Adi Mihăilă, care înțeleg că a dobândit un rol așa de naș spiritual. O amintire foarte frumoasă, Georgiana, felicitări și îți doresc multă fericire alături de Claudius. Știe să pună muzică, deci când ești supărată, doar îi pocnești din degete și spui DJ, bag-o paia cu... Bago, melodia de la nuntă, mă rog, ați spus că încă n-ați dezvoltat planul de nuntă, dar mai aveți o grămadă de timp. Mă rog, melodia care o să fie melodia voastră, a cuplului. Bun, foarte frumos, te pup, Georgiana. Am mai câștigat o enoriașă. Știi că așa e, dacă un enoriaș se căsătorește, soția lui... Bine, de data asta ea chiar a fost ascultătoare de bunăvoie, așa, și neconvinsă de Claudius, dar, domne, familia se adună aici la Radio Zoo, asta am vrut să zic. Neața bună, te aștept pe Valea Avrigului la Rive Chalet. Chalet, adică, ca să știm la ce ne referim, Rive Chalet. Mă, deci poza aia cu paharul de vin pus așa pe șemineu, chiar în aproape de foc și cu focul în spate, e ceva, o lucrătură frumoasă. Da, tare drag ne este și de Valea Oltului. Mulțumesc, Neguiță Nicolae, pentru iar un peisaj frumos. Vă pupăm și noi, Lili, te pup, Titi, Elena din Milano, și ea aici zice... Unde vin, Italia, în concediu, îți urez un concediu cât mai plăcut și relaxant. Am fugit în Valtellina din cupturul de la Milano, unde nu ai aer nici să respiri. Pupici cu sclipici. Vin în, deci, sudul Italiei, deci în tocul Italiei, știți cum e ea, ca o cizmă. Nu este o expresie prea fericită în română, dar așa, deci este fashion. Așa și... În sud, Ostuni, Lecce, Alberobello, chestiile alea. Să ne ajute Dumnezeu să putem, din cauza căldurii, să vedem și noi ceva. Altfel, zic că nu vedem doar aerul condiționat în interior. Bună dimineața! Dimunții Retezat, vârful Peleaga, Lauri și Mari din Tulcea ne urează o zi bună. Mamă, ce frumos au dus steagul sus la vârful Peleaga, 2509 metri. Bravo, mă, frumos! E chiar așa un sentiment de... cuceritor. Știi? Mai cucerești un vârf de munte, mai cucerești un vârf de munte. E frumos că străinuiești așa mintea să cucerească vârfuri de munte, să depășească dificultăți și provocări. Da, mă, bravo! Bravo! Bună dimineața, se ascultă Radio Zoo pe plaja Splendid Amara. Atmosfera de aici este wow! Mari și Cristina mi-au trimis o poză relaxantă de la mare, de la Amara. Frumos sună Amara asta, este? Așa. Hai să băgăm Alex Warren, Ordinary, Amore cu Mo Black și DJ Snake cu Bipolar Sunshine, Paradise.
1: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 24 și 30 iunie, Purland cotlet de porc 14 lei 90 kg, 25% reducere la toată gama de șuncă Matache Măcelaru, roșii Mini Roma 500 de grame 9 lei 99 și ardei roșu 11 lei 99 kg. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: S-a stricat ceva? Profită de electroofertă și comandă combina frigorifică Beko 316 litri cu 199 lei extra discount. Hai, Nap! EMAG.

0: pe 30 iunie ai 20% reducere la mobilier de grădină, Tuborg, Coca-Cola, Fanta și 30% reducere la Matache Măcelaru. În plus, ai până la 70% reducere la Tex, colecția de confecții primăvară-vară. Carrefour. Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
1: Tricou norocos luat. Fular luat. Telefon luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Bass de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
3: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
2: Deci Belbital tratează căderea părului.
4: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Stimați pasageri, a început îmbarcarea pentru zborul către Grecia, operat de Cristian Tur. Copiii zboară gratuit până la 31 iulie.
6: Vara aceasta, vacanța în familie începe cu o veste bună de la Cristian Tur. Cea mai iubită destinație de vară e acum și mai accesibilă. Nu mai ai niciun motiv să rămâi acasă când toată lumea decolează spre Grecia. Rezervă acum și ocupă-ți locul la bord pe cristiantur.ro sau în agenții.
7: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
9: Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere, în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
10: Subiectul zilei.
11: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
10: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai Butter Cheese Felii Milbona 400 de grame la 11,49 lei, Prosecco Doc Spumant Rosé Alini 0,75 litri la 17,99 lei și Mango la 4,99 lei bucata. Lidl, de 15 ani știi că merită.
13: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Nausolvit. Conține extract standard de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
14: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
15: Nausolvit. Și la drum pleci liniștit.
13: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
16: Bucură-te de vară la Magic Place Aqua Park, în șoseaua Virtuții 55. Te așteptăm cu zone de jacuzzi, cascade pentru masaj, topogane și singura piscină cu valuri din București. Participă la programele de animație Zumba, Aqua Gym și Spuma Party, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Marea Bălăceală este la Magic Place Aqua Park.
17: ai și tu la Berăria H.
18: Miercuri, 1 iulie, Cargo urcă pe scenă cu un show live de neratat. Vineri, 3 iulie, ne vedem hashtag pe terasă cu Ștefan Orfescu. Iar sâmbătă, 4 iulie, sărbătorim Ziua Americii alături de Alexandra Crăescu. Detalii și rezervări pe berăriah.ro.
19: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Paradise. Foarte frumoasă această melodie, așa cum este și această vară, ca un paradis. Bună, canicula afară, dar la mine în tunel e bine. Ia să vedem, în tunelul tău este de fapt un culoar din curte acoperit de viță, cu viță de vie, creând astfel un tunel foarte, foarte frumos și natural. Neața din Onești, căldură mare, dar facem lemne în continuare cu Radio Zoo. Trăiască solarul cu roșii al lui Fănuș. La Fănuș! Bună! Cu tine și astăzi baftă, mâine la ultimul examen, fetei mele, Raluca Ioana. Baftă, Raluca, și baftă tuturor celor ce mâine, pe caniculă și vreme grea, vor merge la luptă și vor ataca subiectele de la bacalauriat. Oh, firar să fie! Să nu uite acești copii, dacă mă ascultați, măi copii, măi adolescenți, gândiți-vă la anul pe vremea aceasta, cum veți râde și vă veți amuza și veți respira ușurați și veți zice, ce naiba m-am stresat eu atât? De ce naiba nu m-am dus eu, m-am relaxat? Că eu când sunt mai relaxată, sunt mai deșteaptă. Așa, multă baftă le urez eu, sunt alături de ei. Cu gândul și cu inima bună, Raluca, Gașca, suntem Gașca din Tulcea, George, Liliana, Laur și Mari în Retezat, lacul Bucura, și trimitem la tine puțină răcoare. Mă, da frumos este acest lac, își merită numele, ați făcut o poză reușită, vă felicit din nou cu steagul României, dus peste tot, domne, de ascultătorii noștri. Patrioți oameni avem. La mulți ani pentru tăticul meu, Vieru Andrei, 40 de ani de la Băiețelului, Darian de la Iași. Te pup, Darian. Darian și-a făcut poză lângă autorolota Zoo. Este clar că te-ai întâlnit, te-ai întâlnit cu Mihai, cu Emma și cu Daniel. Îți stă foarte bine. Zici că ești de pe afiș. El stă așa în fața afișului ca și cum ar fi un personaj din afiș. Bravo! Levitate imediat, Gran Error cu Antonia, avem Carla's Dreams cu Beretta și Alina Eremia cu Andrei Bănuță, Iubirea într-un om.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți iPhone 17 256 GB la 4799,99 de lei și primești un voucher de 300 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Telemea Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește

0: 5 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de oferte.

0: bugetul și ziua.
1: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
2: Lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
4: Rubrica de sănătate.
5: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilo, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
6: Unde plecăm și noi vara asta?
7: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
1: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
8: Nu, n-am reușit să merg și la piramide. Am rămas la hotel, mă dureau picioarele. Nu, nici la plimbarea cu cămilele. Era foarte cald și mi se umflaseră gleznele rău.
9: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
10: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: cutie cu bomboane Tofifi, 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Rubrica de sănătate.
2: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp! Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonal 126 de centimetri la doar 1899,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonal 108 centimetri la doar 1599,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
5: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
4: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 25 și 28 iunie ai vinete la 5 lei 79 kg și castraveți cornișon la 3 lei 29 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
6: Vara magică este la Magic Summer Waves. Relaxează-te în zona de jacuzzi, în scaunele cu hidromasaj sau alege adrenalina pe topoganele pentru toate vârstele. Distracția e garantată cu Zumba, Aquagym, Spuma Party și programele de animație, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Vara magică este

0: iubirea într-un om. Bună dimineața din nou, ne apropiem de ora 11 și pe WhatsApp la numărul 0748111550. Vreau să știu despre voi, sunteți pe plajă, sunteți în drum spre România, sunteți în drum spre o altă țară sau o destinație de vacanță sau munciți. Sau stați degeaba, domne, cum a spus frumos un ascultător de-al meu, deci nouă ne place în weekend să stăm degeaba. Bună dimineața! Când ajungi la muncă cu 30 de minute mai devreme, zice el alături de o poză, și stai în mașină și asculți Radio Zoo. Bună dimineața din Liverpool, mă duc cu voi la muncă și mă întorc tot cu voi, o zi superbă să aveți, el este o Lily. Păi ce, ai ajuns prea devreme, Lily, și stă în fața sediului jobului, pentru că așa arată și ascultă Radio Zoo. Bravo, mamă, Lily, te tot ai gândit foarte bine. Tălică, te-ai gândit foarte bine să fii cu noi. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, domnița Ralu, bună dimineața de la Kitilisburg. Zi frumoasă, recoroasă!
0: Mulțumesc că am dat mesajele pe repede, vedeți, și așa a rămas. Și zici că ne-am zăpăcit, ia!
2: Bună dimineața, Raluca, adevărul că m-am bronzat, dar m-am bronzat pe solarul lui tata, am pus o plasă de umbrire și acum m-am și udat, am fost să-mi spăl mașina la spălătorie și mă duc acasă, deci o vacanță perfectă.
0: Exact.
2: E faină la toți, Alex din Buftea.
0: Deci foarte frumos, domnule, dacă ești pe buget mic, du-te, bronzează-te în solar, dă cu furtunul pe tine, chipurile ai fost și în apă, n-au fost nici iepuri, nici pești. Oh my God! Bravo, bravo! Bună dimineața, Raluca, suntem pe adunat floare de tei. Aulu, ce frumos miroase tei, eu l-am remarcat și eu. Chiar și în București avem pe aici, pe acolo, niște flori, niște tei frumoși. Sunt în solar, zice, ud de nebunesc, Oana. Ia uite, domn, suntem creativi. 7 zile ascultăm Florian Rusu, Ina și Andia, ultimul revers și ne auzim, rămânem în continuare pe Radiuțul Zoo.
3: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange. Aici.
5: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
6: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
7: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 27 și 30 iunie, castraveți cornișon 3 lei 99 kg, gustavi, pulpe de pui superioare 20 de lei 99 kg și Jacobs Krönung, cafea măcinată de 500 de grame 29 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
8: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
9: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
10: Unde plecăm și noi vara asta?
9: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
11: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
12: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Caluț Sensitiv. La Caluț Sensitiv reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Caluț Sensitiv. Pentru dinți sensibili.
13: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie No Frost Plus 292 de litri cu 300 de lei reducere la 1799,9 lei și side-by-side Gorenie 544 de litri cu 800 de lei reducere la 3199,9 lei.
14: Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
15: 50 de miliarde?
16: Ce? Deficitul din nou?
15: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
16: Da, și pe lângă asta, 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
15: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice.
16: Și al meselor neregulate.
15: Și pentru imunitate.
16: Lacium!
17: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
18: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură de acum de 10% extra la toată gama de trotinete Ninebot. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: copii bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
3: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
4: Acțiune!
5: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
6: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
7: 3, 2, 1.
8: Ne întoarcem la hituri.
7: Let's go!

0: zis.
1: Să nu uiți că te-am iubit, am ascultat Lazu și Nața. 11 și 13 minute acum. Vreau să-l salut și pe Emil și pe Ana din Londra, iar Ana vrea să-l salute pe baby meu Emil. Eu pregătesc, zice, cărnița de grătar. Așa, bună dimineața, Raluca. Eu te pup, Dani. Azi am numai două scări de spălat. Vreau să merg la... voiam să merg la mare, dar se anunță furtună pe după amiază. De trei zile avem întâlnire cu ea. Stau acasă și îmi fac treaba, n-am alte șanse. Dani, în Sicilia e furtună? Eu credeam că e... Așa cum mi s-a părut mie, din cauza clădirilor multe pe metru pătrat și foarte înalte și multă piatră, multă piatră, multă piatră, se crea așa un efect de, cum să zic, de antifonare, în primul rând. Avea senzația că sunt într-un interior, deci că sunt într-o butaforie din asta, la într-un decor de film, știi? La bufte. Așa mi s-a părut tot timpul, că umblam afară, dar mi se părea că sunt într-un decor, în interior. Totul antifonat, bam, bam, străduțe mici, n-auzeai nimic, era foarte stranie, interesantă, că spună pe pozitiv, senzație. Și în interior, deci n-are cum să se întâmple nimic, înțelegeți? Că în interior este totul, ăla într-un decor e totul controlat. Și aveam așa o senzație de siguranță, zic, uite mă ce frumos e aici, te plimbi așa parcă într-un decor de film, dar ești afară, in real life. Deci nu are cum să fie furtuna. Mai gândește totodată, Dani. Că îmi strică mie, știi, îmi strică scenariul. Deci eu când am fost acolo, așa mi s-a părut și acum vreau să mi se pară la fel. Ce furtună? Nicio furtună. N-am decorat, n-am programat nicio furtună. Noi mergem la mare, vă pupăm Radio Zoo, Andra, Moni și Cipi, o zi răcoroasă vă dorim și eu vă doresc vouă la fel, să aveți o zi frumoasă. Bună dimineața din Burgos, Spania, salutări surorilor mele și mamei, multă sănătate de la Andreea, de la Andreea din Albania. Albania, nici nu știu ce să-mi imaginez. Hai, mai bine că muzica ne ajută foarte mult să ne imaginăm și ne imaginăm că suntem acolo unde vrem să fim sau ne imaginăm că suntem exact unde suntem și că lucrurile pot fi și bune. Uite, Alina Eremia cu Puia, ascultăm Genul ăla.

0: oferă cupoanele Kaufland Card Extra. Între 24 și 30 iunie, Amstel pachet de 6 la 0,33 litri 17 lei 89 și Ariel capsule 80 la 120 de bucăți 105 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 la 1499,9 lei și laptop Asus ExpertBook P5 cu procesor Intel Core Ultra 5 la 3899,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Unde plecăm și noi vara asta?
5: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
6: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
0: Între 27 și 30 iunie, Kaufland redefinește ieftinul. Birea Moretti, doză la 0,5 litri, 3,20 lei. Fragedo, piept de pui, 33 de lei kilogramul. A, nu, 29 de lei și 50 de bani. Iar Ariel, detergent pentru rufe, la 5,2 kg, 65 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
7: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin. Pur și simplu funcționează.
8: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
9: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie.

0: Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
1: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
0: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 25 și 28 iunie ai vinete la 5 lei 79 kg și castraveți cornișon la 3 lei 29 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
2: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
3: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: maica ta taie, zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
0: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
2: S-a stricat ceva? Profită de electrooferta și comandă televizor TCL 139 cm cu 240 lei extra discount. Haide! EMAG.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri!

0: și bugetul și ziua.
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1299,9 lei. În plus, ai 20% extra la toate electrocasnicele mici de bucătărie Bosch. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
4: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
5: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
6: Ai poftă de ceva gustos? La Hesburger descoperi noul meniu tortilla cu pui dulce acrișor. Combinația perfectă dintre gustul crocant, ingredientele proaspete și sos irezistibil. Doar luna aceasta la 23 de lei și 90 de bani. Te așteptăm la Hesburger.
7: Ne întoarcem la hituri.

Miley și Reveria, care mi-aduce aminte de piesa lui în stație la Lizen. Are ceva din... are ceva din ritmul acela. Poate este chiar intenționat. Sună foarte frumos, anyway, marca Smiley. Dar... voi vă dați seama că eu sunt cu gândul la vacanță. Adică nu știu dacă se simte. Știți cum? Deci neuronii sunt așa pe ultima 100 de metri și fac... așa, și mai legăm și aici, mai legăm unul de altul, mai legăm o proporție și mai legăm. Mai legăm, ce făceam? 11:36 de minute, bună dimineața, Radio Zoo! Mă, Cristi, foarte frumos ai zis tu, mă, deci câtă înțelepciune în vorbile lui, câtă, mă, deci degeaba stai tu, adică, tu poți să trăiești în Maiorca, dar ești român până în măduva oaselor. Zice, vin la Românica, unde peștii sunt pești și iepuri iepuri. Bravo, mă! Pe așa e, domnule! Păi Ion, deci da, domnule, mă, dar cum le-ai zis tu, mă, unde peștii sunt pești și iepuri iepuri, să nu amestecăm treburile, exact! S-a zăpăcit natura, mă, a zis, băi, ia că combinăm, facem noi aici o combinație, punem dinții. Luăm un pește, luăm un pește și punem dinți de iepure și dăm drumul în apă. Oh, și băgăm sperieții toată fauna ailaltă, adică noi, ființa umană, ei mai zic și faună. Deci, da, ca să mai, că vezi, am mai limitat, cred că, deplasarea asta către aceste zone unde trăiesc acești faraoni și s-a mai, adică este un mod de a mai controla direcția turiștilor, gen, mai sta și acasă, vă dau cu pești, cu dinți de iepure în voi. Stați acasă, că e bine și acolo. Nu mai suprapopulați Grecia, că au bosit și ei de atâția turiști. Mie, știți cum? Nu mai știu când am fost, acum 3 ani sau 4, cred. Și am trecut pe la Arad, pe acolo, deci pe unde, că m-am dus cu mașina spre Tasos și nu știu unde eram, că eu nu știu niciodată unde sunt. Dar era o trecere de asta, un fel de e treia să achiți o taxă de drum, deci efectiv nu știu. Nu mai contează, voi știți mai bine decât mine și zice, a, nu, la Vama, mă! Deci Vameșu, vă dați seama, deci la Vama, când să trecem în Grecia. A făcut o glumă în engleză că... că de unde sunteți, că din România, ce că de la Marea Neagră, ce ceva gen nu vă place, nu vă mai place Marea Neagră. Și zic, ia uite mă și la asta. Incredibil, zic, nu mă, ne place a voastră. Na, ce te faci? Ia manageriază-o pe asta. Mi s-a părut că a făcut un comentariu ușor superior, așa, și ironic, și poate că s-o săturase, știi? Dar zic, cu ce vă deranjează? Și apoi am câteva zile tot am stat sub imperiul acestui comentariu, știi, și mi se părea că zic, mă, dar ăștia chiar sunt obosiți de turism, mă. Deci, într-adevăr, adică nu se mai recunosc ei între ei, știi, greci între greci, că suntem, că, na, între un grec erau probabil 4 turiști în zonele astea turistice și nu mai, mă, noi între noi nu ne mai recunoaștem de ăștia, adică... Mai sta și pe acasă, înțelegeți? Și dacă noi n-am înțeles mesajul ăsta așa la nivel verbal, deci noi pe cognitiv, ne-a dat natura, ne-a dat, i-a ajutat, înțeleg, Africa așa, ia, fii atent că ne-am gândit la altceva. O scorneală. Pești cu dinți de iepure, ce ziceți? Mă, sună interesant. S-ar putea să meargă. Vai de capul meu. Nu vreau să știu, zice Cristi, dacă ajunge la plaje la de nudiști. Deci dacă peștii ajung și pe plajele de nudiști, vai de ei dacă îi mușcă. Da, este... No, hai că vrem să ne închipuim lucruri frumoase, uite. Jamaican Bam Bam Hugel și Dai Dai cu Shakira și Burna Boy.

0: primăvară, wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Vacanța nu este doar o plecare. Vacanța este dorită, așteptată, planificată. Este momentul tău alături de cei dragi. La Christian Tour știm asta și ne ocupăm de fiecare dată să-ți oferim vacanța așa cum o visezi. Nu rata premiile puse zilnic la bătaie în Morning Zoo și profită de promoțiile de pe cristiantour.ro. Iar pentru marele premiu, ți-am pregătit un voucher de 1500 euro să îți petreci vacanța în Grecia fără compromisuri. Christian Tour. Vacanțe cum toate ar trebui să fie.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
6: Anticărcel prezintă

0: simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon? Luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Bass de la 12 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costadoro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99. Și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze, o creație Pizza Hut.
7: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Luia și Ina strigă și am strigat bună dimineața pentru ultima dată pe această oră, pentru că se face 12, gata, ne pregătim de prânz sau de alte activități, dacă nu chiar de un pui de somn pentru cei care au muncit de noapte. Doamne ferește de așa ceva și să fie cât mai rar. Deci, da, plec și eu cu gândul la concediu, mă duc să mă umplu de experiențe, să văd ce se mai întâmplă. Îți mulțumesc, Dorinel, pentru urare și tuturor celor care s-au gândit la mine, să-mi urez un concediu plăcut. Thank you very much și bucurați-vă și voi de al vostru. Este de-abia începutul, sigur că putem să ne bucurăm și în iulie și în august și chiar și în septembrie, puțin pentru cine preferă să iasă în afara sezonului turistic și poate vremea să se mai potolească. Sincer, de-abia aștept toamna. Adică mă gândesc la cât de plăcut este când pământul începe să se răcorească și este vremea aceea perfectă. Deci, cu ceva plăcut înainte, îndurăm și greul de acum, greul din punct de vedere al vremii și al canicului. Da, deci... Nu mai știu ce am vrut să zic. Am vrut să zic că mă întorc deocamdată pe Radio Zoom, veți auzi pe 8 și 9 iulie, în programul lui Adi Mihăilă. Pentru că este o schimbare acolo, o zăpăceală mică, după care o să vă anunț din aproape în aproape, adică atunci, pe 8 sau pe 9 iulie, o să mă anunț când ne auzim de luni până vineri, când ne auzim o săptămână întreagă. Pe parcursul verii ne vom auzi în total 4 săptămâni întregi de luni până vineri. Deci asta ca să, cum să zic, să plătesc pentru concediu de o săptămână pe care l-am. Dar voi avea ocazia să-mi fac noi prieteni pe care nu-i pot întâlni printre voi, da, pe care nu-i pot întâlni în weekend, pentru că nu sunt obișnuiți, poate nu sunt obișnuiți să mă asculte sau n-au timp să mă asculte în weekend și atunci vin și îi prind eu pe ei la ei acasă, adică în timpul săptămânii când mă pot auzi pe Zoo. Vă mulțumesc foarte, foarte mult, vă îmbrățișez cu drag. Rămâneți și voi cu bine și cu gândul la a vă bucura din plin de această vară. Știm bine că trece și o să tânjim mult după ea atunci când va fi și rece. Raluca Leahu aici pe numele meu. Ne reauzim pe 8 iulie de la ora 10 pe Radio Zoo. Rămâneți în continuare cu cele mai tari hituri. Costi, Adrian și Benzol, Solo Tu. Vă pup și vă îmbrățișez.

0: aflant taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent capsule 30 de bucăți, 49,99 lei. Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18,99 lei. Și Clear, șampon de 360 de ml, diverse sortimente, 23,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonal 126 de centimetri la doar 1899,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonal 108 centimetri la doar 1599,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon? Luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Bass de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone .ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.

0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion 256 GB la 2099,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Da, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte, tu nu. Ia-ți Dream & Co.
3: În perioada 25 iunie-1 iulie, ai înghețată Dream & Co. diverse sortimente, 900 de mililitri, la doar 14 lei și 39 de bani. Mega Image. Bun pentru noi toți.
4: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Kaufland ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland ieftin și bun, desigur!
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.

0: Până pe 30 iunie ai 20% reducere la mobilier de grădină, Tuborg, Coca-Cola, Fanta și 30% reducere la Matache Măcelaru. În plus, ai până la 70% reducere la Tex, colecția de confecții primăvară-vară. Carrefour!
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
2: Unde plecăm și noi vara asta?
3: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
4: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă combina frigorifică Beko 316 litri cu 199 lei extra discount. Hai nap! EMAG.
8: Stimați pasageri, a început îmbarcarea pentru zborul către Grecia, operat de Cristian Tur. Copiii zboară gratuit până la 31 iulie.
9: Vara aceasta, vacanța în familie începe cu o veste bună de la Cristian Tur. Cea mai iubită destinație de vară e acum și mai accesibilă. Nu mai ai niciun motiv să rămâi acasă când toată lumea decolează spre Grecia. Rezervă acum și ocupă-ți locul la bord pe cristiantur.ro sau în agenții.
10: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
11: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
12: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: restaurant ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie No Frost Plus 292 de litri cu 300 de lei reducere la 1799,9 lei și side-by-side Gorenie 544 de litri cu 800 de lei reducere la 3199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante, luni și marți.

0: și bugetul și ziua.
1: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
2: Carrefour prezintă Promo Hit. Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de trotinete Ninebot. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Vacanța nu este doar o plecare. Vacanța este dorită, așteptată, planificată. Este momentul tău alături de cei dragi. La Christian Tour știm asta și ne ocupăm de fiecare dată să-ți oferim vacanța așa cum o visezi. Nu rata premiile puse zilnic la bătaie în Morning Zoo și profită de promoțiile de pe christiantour.ro. Iar pentru marele premiu, ți-am pregătit un voucher de 1500 euro să îți petreci vacanța în Grecia fără compromisuri. Christian Tour. Vacanțe cum toate ar trebui să fie.
5: Acțiune!
6: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
5: E chiar zero, nu-ți vine să crezi?
1: Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
7: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: Promohit. Nu-mi lipsă de nimic, nu-mi lipsă de nimic, la nevoie pregătit. Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți iPhone 17 256 GB la 4799,99 de lei și primești un voucher de 300 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere, în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim

0: bomboane Toffifi, 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Vacanța nu este doar o plecare. Vacanța este dorită, așteptată, planificată. Este momentul tău alături de cei dragi. La Christian Tour știm asta și ne ocupăm de fiecare dată să-ți oferim vacanța așa cum o visezi. Nu rata premiile puse zilnic la bătaie în Morning Zoo și profită de promoțiile de pe christiantour.ro. Iar pentru marele premiu, ți-am pregătit un voucher de 1500 euro să îți petreci vacanța în Grecia fără compromisuri. Christian Tour. Vacanță cum toate ar trebui să fie.
2: Acțiune!
3: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
2: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland ieftin și bun, desigur!
1: Unde plecăm și noi vara asta?
2: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de trotinete Ninebot. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Vino la Catena. Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
6: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Avène, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
5: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
7: Farmacia inimii Catena.
8: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
9: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1299,9 lei. În plus, ai 20% extra la toate electrocasnicele mici de bucătărie Bosch. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon? Luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Buzz de la 12 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
11: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze, o creație Pizza Hut.
12: Ne întoarcem la hituri.
13: More hit music.

0: taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldis, mici de porc și vită, 800 de grame, 15,99 lei. Delaco de sandwich, mozzarella felii de 200 de grame, 10,99 lei. Și la minut, muștar de 425 de grame, 5,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonal 126 de centimetri la doar 1899,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonal 108 centimetri la doar 1599,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de oferte.

0: bugetul și ziua.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 la 1499,9 lei și laptop Asus ExpertBook P5 cu procesor Intel Core Ultra 5 la 3899,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2020.

0: Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland ieftin și bun, desigur!
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
2: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză! Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de

0: și bugetul și ziua.
1: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Acțiune!
4: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
3: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: flan de taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce, 340 de grame, 4,99 lei. Hochland Cașcaval de 600 de grame, diverse sortimente, 29,99 lei. Și Five Continents smântână 900 de grame, 27,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
1: Tati, am de predat tema la mate.
2: Oprim-te, acum. Asta e ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
2: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
3: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă televizor TCL 139 cm cu 240 lei extra discount. Haide!
4: EMAG. Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
5: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat. Și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
6: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
7: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
9: Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon? Luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul.
10: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Bass de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
11: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
12: Let's go!

0: prezintă Codul Grătaragiului. Între 24 și 30 iunie, Purland Cotlet de porc 14 lei 90 kg, 25% reducere la toată gama de șuncă Matache Măcelaru, roșii Mini Roma 500 de grame 9 lei 99 și ardei roșu 11 lei 99 kg. Urmărește noul episod din Codul Grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange. E aici.
3: Vacanța nu este doar o plecare. Vacanța este dorită, așteptată, planificată. Este momentul tău alături de cei dragi. La Christian Tour știm asta și ne ocupăm de fiecare dată să-ți oferim vacanța așa cum o visezi. Nu rata premiile puse zilnic la bătaie în Morning Zoo și profită de promoțiile de pe christiantour.ro. Iar pentru marele premiu, ți-am pregătit un voucher de 1500 euro să îți petreci vacanța în Grecia fără compromisuri. Christian Tour. Vacanțe cum toate ar trebui să fie.
4: Unde plecăm și noi vara asta?
5: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
6: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.

0: pe 30 iunie ai 20% reducere la mobilier de grădină, Tuborg, Coca-Cola, Fanta și 30% reducere la Matache Măcelaru. În plus, ai până la 70% reducere la Tex, colecția de confecții primăvară-vară. Carrefour.
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: Descoperă-ți și tu extraul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 24 și 30 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6 lei 49 și 25% reducere la toată gama de conserve de tonca clasic. Kaufland, ieftin și bun!
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de trotinete Ninebot. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Acțiune!
1: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
0: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: umflant, taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costa d'Oro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99. Și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando.

0: Hârtie cu bomboane Toffifee, 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Unde plecăm și noi vara asta?
2: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
4: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze, o creație Pizza Hut.
5: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
6: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: promo hit. Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Vacanța nu este doar o plecare. Vacanța este dorită, așteptată, planificată. Este momentul tău alături de cei dragi. La Christian Tour știm asta și ne ocupăm de fiecare dată să-ți oferim vacanța așa cum o visezi. Nu rata premiile puse zilnic la bătaie în Morning Zoo și profită de promoțiile de pe christiantour.ro. Iar pentru marele premiu, ți-am pregătit un voucher de 1500 euro să îți petreci vacanța în Grecia fără compromisuri. Christian Tour. Vacanța cum toate ar trebui să fie.
4: Grecia, Turcia, Egipt. Abia aștept să mă relaxez.
5: Dacă ești client în rețeaua Telecom, prinde oferta Vodafone personalizată pentru vara ta. Ai acum Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, iar cu asigurarea de ecran inclusă 2 luni și asistență premium în call center cadou 2 luni, vei fi cu adevărat relaxat. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro. Ofertă valabilă până pe 2 august în limita stocului disponibil.

0: între 27 și 30 iunie. Castraveți cornișon 3 lei 99 kg. Gustavi, pulpe de pui superioare 20 de lei 99 kg. Și Jacob's Krönung, cafea măcinată de 500 de grame 29 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
1: Unde plecăm și noi vara asta?
2: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
4: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru a

0: Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon? Luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Buzz de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
1: Vacanța nu este doar o plecare. Vacanța este dorită, așteptată, planificată. Este momentul tău alături de cei dragi. La Christian Tour știm asta și ne ocupăm de fiecare dată să-ți oferim vacanța așa cum o visezi. Nu rata premiile puse zilnic la bătaie în Morning Zoo și profită de promoțiile de pe christiantour.ro. Iar pentru marele premiu, ți-am pregătit un voucher de 1500 euro să îți petreci vacanța în Grecia fără compromisuri. Christian Tour. Vacanțe cum toate ar trebui să fie.
0: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone. Acțiune!
2: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
0: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Hai și tu la Berăria H! Miercuri, 1 iulie, Cargo urcă pe scenă cu un show live de neratat. Vineri, 3 iulie, ne vedem hashtag pe terasă cu Ștefan Orfescu. Iar sâmbătă, 4 iulie, sărbătorim Ziua Americii alături de Alexandra Crăescu. Detalii și rezervări pe berăriah.ro.
4: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregătit.ro.

0: primăvară, wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici. Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame produs 3 ro la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon? Luat. Ah, gata.
3: Acum să înceapă meciul.
4: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Bass de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
5: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
6: Unde plecăm și noi vara asta?
7: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
4: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
8: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
9: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
8: Dar eu vreau acum.
9: Îți face, tati, la asta vechi.
8: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
10: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă combina frigorifică Beko 316 litri cu 199 lei extra discount. Hai nap! EMAG.
4: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
11: Grecia, Turcia, Egipt, abia aștept să mă relaxez.
4: Dacă ești client în rețeaua Telecom, prinde oferta Vodafone personalizată pentru vara ta. Ai acum Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, iar cu asigurarea de ecran inclusă 2 luni și asistență premium în call center cadou 2 luni, vei fi cu adevărat relaxat. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro. Ofertă valabilă până pe 2 august în limita stocului disponibil. Vodafone.
12: Hai și tu la Berăria H! Miercuri, 1 iulie, Cargo urcă pe scenă cu un show live de neratat. Vineri, 3 iulie, ne vedem hashtag pe terasă cu Ștefan Orfescu. Iar sâmbătă, 4 iulie, sărbătorim Ziua Americii alături de Alexandra Crăescu. Detalii și rezervări pe berăriah.ro.
13: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
4: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
14: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: angajează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
1: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
2: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
3: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon? Luat. Ah, gata.
6: Acum să înceapă meciul.
0: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Bass de la 12 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
7: Vă așteptăm cu mic, cu mare la un weekend de mișcare, la festival

0: credit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
1: Bucură-te de vară la Magic Place Aqua Park, în șoseaua Virtuții 55. Te așteptăm cu zone de jacuzzi, cascade pentru masaj, topogane și singura piscină cu valuri din București. Participă la programele de animație Zumba, Aqua Gym și Spuma Party, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Marea Bălăceală este la Magic Place Aqua Park.
2: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
3: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Ne întoarcem la hituri.

0: raportează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante. Mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
3: Unde plecăm și noi vara asta?
4: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
0: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
5: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri!

0: bugetul și ziua.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie No Frost Plus 292 de litri cu 300 de lei reducere la 1799,9 lei și side-by-side Gorenie 544 de litri cu 800 de lei reducere la 3199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
4: Vacanța nu este doar o plecare. Vacanța este dorită, așteptată, planificată. Este momentul tău alături de cei dragi. La Christian Tour știm asta și ne ocupăm de fiecare dată să-ți oferim vacanța așa cum o visezi. Nu rata premiile puse zilnic la bătaie în Morning Zoo și profită de promoțiile de pe christiantour.ro. Iar pentru marele premiu, ți-am pregătit un voucher de 1500 euro să îți petreci vacanța în Grecia fără compromisuri. Christian Tour. Vacanță cum toate ar trebui să fie.
5: Grecia, Turcia, Egipt, abia aștept să mă relaxez.
6: Dacă ești client în rețeaua Telecom, prinde oferta Vodafone personalizată pentru vara ta. Ai acum Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, iar cu asigurarea de ecran inclusă 2 luni și asistență premium în call center cadou 2 luni, vei fi cu adevărat relaxat. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro. Ofertă valabilă până pe 2 august în limita stocului disponibil. Vodafone.
7: Speed Taxi. N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
8: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
6: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți iPhone 17 256 GB la 4799,99 de lei și primești un voucher de 300 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon? Luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul.
6: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Bass de la 12 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
7: Nisip? Pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion 256 GB la 2099,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon? Luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul.
6: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Bass de la 12 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
8: Bucură-te de vară la Magic Place Aqua Park în șoseaua Virtuții 55. Te așteptăm cu zone de jacuzzi, cascade pentru masaj, topogane și singura piscină cu valuri din București. Participă la programele de animație Zumba, Aqua Gym și Spuma Party, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Marea Bălăceală este la Magic Place Aqua Park.
9: Acțiune!
10: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
9: E chiar zero, nu-ți vine să crezi?
6: Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
11: Ne întoarcem la hituri.

0: taica ta taie, zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
0: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de Electroweekend.
2: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă televizor TCL 139 cm cu 240 lei extra discount. Haide! EMAG.
3: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
4: Mergem și noi în vacanță?
5: Da, e mult de mers?
4: Ei, câteva zile, putem să mergem la munte sau la mare.
5: Și e mult de mers? Pe jos? Mașina? Parcă simt că o să mi se umfle și o să mă doară picioarele.
4: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
6: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere, în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
8: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Unde plecăm și noi vara asta?
10: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
11: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârbinare.
3: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
12: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
14: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
15: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
16: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
17: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
16: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 25 și 28 iunie ai vinete la 5 lei 79 kg și castraveți cornișon la 3 lei 29 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
18: 3, 2, 1.
19: Ne întoarcem la hituri.
20: Let's go!

0: o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai de-

0: situația. Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon luat? Ah, gata. Acum să înceapă meciul. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Bass de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
1: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
0: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
2: Acțiune!
3: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
0: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
4: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
5: Grecia, Turcia, Egipt. Abia aștept să mă relaxez.
0: Dacă ești client în rețeaua Telecom, prinde oferta Vodafone personalizată pentru vara ta. Ai acum Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, iar cu asigurarea de ecran inclusă 2 luni și asistență premium în call center cadou 2 luni, vei fi cu adevărat relaxat. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro. Ofertă valabilă până pe 2 august în limita stocului disponibil. Vodafone.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: unde plecăm și noi vara asta?
1: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.

0: Conectează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
1: Vacanța nu este doar o plecare. Vacanța este dorită, așteptată, planificată. Este momentul tău alături de cei dragi. La Christian Tour știm asta și ne ocupăm de fiecare dată să-ți oferim vacanța așa cum o visezi. Nu rata premiile puse zilnic la bătaie în Morning Zoo și profită de promoțiile de pe christiantour.ro. Iar pentru marele premiu, ți-am pregătit un voucher de 1500 euro să îți petreci vacanța în Grecia fără compromisuri. Christian Tour. Vacanțe cum toate ar trebui să fie.
0: Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon? Luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Bass de la 12 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
3: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
2: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 25 și 28 iunie ai vinete la 5 lei 79 kg și castraveți cornișon la 3 lei 29 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
4: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
0: E chiar 0, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Da, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte. Tu nu. Ia-ți Dream & Co.
6: În perioada 25 iunie-1 iulie, ai înghețată Dream & Co. diverse sortimente 900 de mililitri la doar 14 lei și 39 de bani. Mega Image. Bun pentru noi toți.
7: Zoom. Ne întoarcem la hituri.

0: Conectează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
1: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
2: Unde plecăm și noi vara asta?
3: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
0: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
4: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
5: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat. Și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
6: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
7: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
8: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
9: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
10: Vara magică este la Magic Summer Waves. Relaxează-te în zona de jacuzzi, în scaunele cu hidromasaj sau alege adrenalina pe topoganele pentru toate vârstele. Distracția e garantată cu Zumba, Aquagym, Spuma Party și programele de animație, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Vara magică este la Magic Summer Waves, în drumul taberei 115.
11: Ne întoarcem la hituri.

0: Dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Campionatul Național de Off-Road GD365 prezintă etapa a patra, Trofeul Maramureșului, Royal Alpin. Ediția aniversară Extreme Adventure, 20 de ani. După un deceniu de așteptare, spectacolul extrem e back in Maramu. Vineri și sâmbătă, trăiește adrenalina pură din probele de trofii. Iar duminică, 12 iulie, spectacolul total te așteaptă în Cavnic, pe pasul Rotunda. Obstacole de neatins, mașini duse dincolo de limită și motoare dezlănțuite. Trofeul Maramureșului Royal Alpin. Cavnic, pasul Rotunda, duminică 12 iulie. Detalii pe Facebook CN Offroad și Extreme Adventure. GD365. Aventura nu se oprește.
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365. Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Vacanța nu este doar o plecare. Vacanța este dorită, așteptată, planificată. Este momentul tău alături de cei dragi. La Christian Tour știm asta și ne ocupăm de fiecare dată să-ți oferim vacanța așa cum o visezi. Nu rata premiile puse zilnic la bătaie în Morning Zoo și profită de promoțiile de pe christiantour.ro. Iar pentru marele premiu, ți-am pregătit un voucher de 1500 euro să îți petreci vacanța în Grecia fără compromisuri. Christian Tour. Vacanțe cum toate ar trebui să fie.
1: Ai poftă de ceva gustos? La Hasburger descoperi noul meniu tortilla cu pui dulce acrișor. Combinația perfectă dintre gustul crocant, ingredientele proaspete și sos irezistibil. Doar luna aceasta la 23 de lei și 90 de bani. Te așteptăm la Hasburger.
2: Da, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte. Tu nu. Ia-ți Dream & Co.
3: În perioada 25 iunie-1 iulie, ai înghețată Dream & Co. diverse sortimente, 900 de mililitri, la doar 14 lei și 39 de bani. Mega imaj! Bun

0: Bine v-am găsit, aici Zoo, e Most Wanted, cele mai tari 40 de hiturile momentului. Ultimele 10, printre care se strecoară și singurul new entry de săptămâna asta, sunt...
1: Number 40.
0: Sudes și Andra, un sărut cât o viață, coboară încă două locuri, trece pe ultima poziție.
1: Number 39.
0: 39, singurul new entry, povesteam despre el mai devreme, Mario vine cu 8.000 de zile.
1: Number 38.
0: Alex Parker și Heartbreak, pe 37, mai coboară un loc.
1: Number 37.
2: Think twice, 'cause it's another day for you and me in paradise.
0: DJ Snake, Bipolar Sunshine, Paradise, coboară 3.
1: Number 36.
0: Delia, Analog în staționare, pe 36, nu convinge piesa asta.
1: Number 30.

0: Cele mai mari coborâri, Cato și John, Turn the Lights Off.
1: Number 34.
0: Pe 34 mai coboară două locuri, Fly Project, Mi Corazón Bam Bam.
1: Number 33.
0: Staționează pe 33, Another și 54 Ultra, Talk to You.
1: Number 32.
0: Raluca, mai coboară un loc, Queen in Puerto Rico, pe 32.
1: Number 31.
0: Și nabelea, ajungem la cea mai mare coborâre. Irina Rimes coboară din top 20 pe 31. Coboară 13 locuri, să nu uiți cât am iubit.
2: Most wanted.
0: Most wanted
2: top 40. Most wanted.
1: Adi Mihaila.
0: Și din momentul ăsta vorbim despre cele mai tari 30 de hituri de la Zoo, continuă Most Wanted. Adi Mihăilă sunt, The Hitman, urcă 9 locuri piesa asta. Alina Eremia și Puia, genul ăla, direct în primele 30. Sună bine, Most Wanted.

alunecă două poziții Jennifer Lopez și David Guetta. Save Me Tonight, greu în continuare, greu, și nu-i din cauza vârstei lor, pur și simplu e o piesă care se mișcă mai greu de data asta. Hai să ne uităm la urcarea bună din dreptul lui Smiley. Reveria urcă 7 poziții, trece pe 28. Aici e Zoo, Most Wanted. Number

27, Terry Swims, Mr. Know It All. E pe plus 2 săptămâna asta. Nu-i deloc rău, mai ales că Terry Swims e în clasament de vreo 6 ediții, iar până acum s-a mișcat greu. Ce avem mai departe? Vine Irina Rimes. Există soare și ce dacă-i după nori? Asta e piesa aia, ultra motivațională, se numește Există, urcă două locuri, e în continuare la Zoo.

pentru Ține-mă minte, o piesă imn pentru Radio Aventura care s-a încheiat săptămâna asta. A doua săptămână de Radio Aventura cu imnul ăsta, Ține-mă minte așa. E locul 23. O singură poziție mai sus, urcă din nou, găsește energie. Mira! Tălpile goale trece pe 22, vrea înapoi în top 20.

0: multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
1: Number 22, Adi Mihaela.

Maria și Puia, genul ăla, direct în primele 30. Number 29. Jennifer Lopez și David Guetta, Save Me Tonight. Number 28. Miley, Reveria, urcă 7 locuri, trece în primele 30. Number 27. Teddy Swims, Mr. Know It All, mai urcă 2 locuri pe 27. Number 26. Încă 2 locuri în plus pentru Irina Rimes cu Există. Number 25. Nicole Sherry urcă 5, Pic de dragoste. Number 24. Urcă încă 2 poziții, Alexia pe 24, 2 linii. Number 23. Coboară o poziție, Pado Belu de Motens, ține-mă minte. Number 22. Mira urcă încă 3 cu tâlpile goale. Number 21.

0: În Most Wanted, Smiley, Velea, Connector, vă rugăm, poftiți la tablă.
1: Ăștia sunt în care nu dormim.
0: Asta e piesa lor, Anii în care nu dormim se numește. E pentru prima dată în Top 20. Zoo, Most Wanted. Yeah.

0: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
1: Ne întoarcem la hituri.

Ea este Ina, cu o piesă lansată întâi la radio, așa cum se făcea cândva, fără lansare simultană YouTube, radio. Piesa asta, Morenito, e deja în primele 20, iar săptămâna asta are un plus 1. Bravo, foarte bună piesa, în sfârșit o piesă de la Ina care îmi place și mie foarte mult timp. Mai departe, pe locul 17 vine Haven. Caitlyn lângă, iar PSI Run pierde o poziție, dar rămâne în top 20. Asta e Zoo, Most Wanted.

0: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
1: Ne întoarcem la hituri.

0: noaptea.
1: Piesa noaptea rămâne doar pe locul 15, este în staționare săptămâna asta. Acum vreo 4 ediții era chiar aproape de podium. Între timp, doar locul 15. Mai departe, hai să dăm piesa aia cu Lele. Asta e piesa cu Lele, Levitate, Gran Error Antonia, staționează pe locul 14, Zoo Most Wanted.

0: Locul 12 în staționare pentru The Second Voice, Let Me Be. Întrebarea mea este de ce nu regăsim piesa asta deja în primele 10. Răspunsul la simplu este că nu primește suficiente voturi pe radiozu.ro. Hai să dăm și locul 11. Acolo e Andia.
1: Am știut că...
0: Ultimul revers se luptă în continuare. Doamne, câte săptămâni are piesa asta în clasament? Multe sau poate mult prea multe. E locul 11, continuă. Most Wanted, recapitulăm imediat și vă spun cine este în top 10.

0: 20, Smiley, Vela și Connector. Ani în care nu dormim.
1: Number 19.
0: Jason Derulo, Sexy For Me, urcă un loc pe 19.
1: Number 18.
0: Tot un loc în plus și pentru Ina Morenito.
1: Number 17.
0: Scade o poziție I Run, Haven și Caitlyn.
1: Number 16.
0: Urcă Alex Warren cu Fever Dream, cam timid.
1: Number 15.
0: Emma, Noaptea, doar locul 15.
1: Number 14.
0: Pe 14, Gran Error, Antonia, Levitate.
1: Number 13. Uite, te sun, știu că o să răspunzi,
0: am atâta să spun, am vorbit de mult. Vescan, Andrei Bănuță, Old Friend, pe 13.
1: Number 12.
0: Pe 12, The Second Voice, Let Me Be.
1: Number 11.
0: Iar Andia urcă din nou pe 11, la un pas de top 10, cu ultimul revers. Most wanted top 40. Most wanted. Adi Mihaila. Suntem noi în primele 10.

0: Campionatul Național de Off-Road GD365 prezintă etapa a patra, Trofeul Maramureșului, Royal Alpin, ediția aniversară Extreme Adventure, 20 de ani. După un deceniu de așteptare, spectacolul extrem e back in Maramu, vineri și sâmbătă. Trăiește adrenalina pură din probele de trofii. Iar duminică, 12 iulie, spectacolul total te așteaptă în Cavnic, pe pasul Rotunda. Obstacole de neatins, mașini duse dincolo de limită și motoare dezlănțuite. Trofeul Maramureșului Royal Alpin. Cavnic, pasul Rotunda, duminică 12 iulie. Detalii pe Facebook CN Offroad și Extreme Adventure. GD365. Aventura nu se oprește.
1: Ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Nine.

0: așa perfect.
1: El este Rareș, cu multe voturi din partea voastră, mai ales în Radio Aventura, la piesa pentru hitul monstru. Apus de soare, staționează pe locul 8 săptămâna asta, în primele 10. Mai departe, pe 7, cine vine? Din nou ei doi.
0: 7 zile nu știu de tine.
1: Florian Rus și Ina, 7 zile rămân în top 10, din nou pe locul 7. Unii ar spune că e o conspirație.

Iamore, în continuare blocată piesa asta în primele 5. Nu că ar fi cu părere de rău, ba dimpotrivă, Mo Black, Salif Keita, Benja și Cezaria Evora probabil că deja emit pretenții la locul 1 în Most Wanted 100 pe final de an 2026. Și doar un loc mai sus vine, din păcate, din coborâre, Google. Asta e piesa lui Hugel și Solto. Se numește Jamaican Bam Bam, iar săptămâna asta pleacă de pe podium. Cine e în primele 3, vă spun imediat. Zoo

Mia, care are două piese în clasament, una cu Puia și cea din top 10 cu Andrei Bănuță, Iubirea într-un om. Number 9. Un buchito azucar que quita mi amargura, es lo que necesito para mi armadura. Azucar urcă din nou un loc, Minelli și Busta Rhymes. Number 8. Vine Rareș cu Apus de soare. Number 7. Șapte zile nu știu de tine, șapte zile fără iubire. Locul 7 merge la Florian Rus, 7 zile.

0: 5 este locul pentru Mo Black, Salif Keita, e Amore.
1: Number 4.
0: Jamaican Bam Bam, Hugel și Solto, locul 4, coboară de pe podium.
1: Number 3.
0: Pe 3 vine Lazy Ed, lângă el Joe, Mor după tine.
1: Number 2.
0: Ia locul 2 cu solo

number one în momentul ăsta, îl anunțăm din nou, e Bad Bunny. Nueva Yol este number one. În sfârșit putem anunța că există o piesă care rămâne 3 săptămâni pe locul 1. Bad Bunny, de la o parte Mor după tine, de la o parte Jamaican Bam Bam sau Solo Tu, de pe locul 1. Și rămâne number one și săptămâna asta. Mulțumim pentru audiență. Vă las cu number one-ul tare rău de tot din vara asta. De la Bad Bunny vine vedeta clasamentului, Nueva Yol, number

cash? Nicio problemă! Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi! Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați. Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de PRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Îți gri când dor și nu știi. Prefer să te scriu simplu, prefer să-ți citesc gânduri. Îți văd visul în somn, plătești prin nari. Prefer să cred că cu mine nu curge.

toată lumea, ca Bonnie și Clyde. Liber voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun, tu nebun. Îmi place că mă corectezi într-una. Îmi place că îți place gluma. Îmi place că nu semin cu niciuna. Îmi place, prefer să te alint. Îmi place că dansezi când, când, că te cunosc de mult. Prefer să o fac pe orbă studiindu-ți corp. Prefer să te ascult. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe. Prezența mă rupe, privirea ta. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe. Prezența mă rupe.